Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu,

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: žena s popom, a ja skupavio. Žena s popom, a ja skupavio. A na švile selo pamirio. A na švile selo pamirio.
1: Vladimir Cije radio.
2: Za Zorana Petrovića u Rađevini od kolega, drugara Darka preduzetnika iz Šapca, Bobana Bukorca iz Banje Badanje, kolege lovaca Žiće Đukanovića, Ace i Rada i veliki pozdrav za lepe dame iz Posavo Tamnave.

Radio Mladenici. SMS želje i pozdravi na talasima Radija Mladenici.

sve što ti treba i sve što ti prija dolazi sa Vladimirci radija. SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimir.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.